0: Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Tinja i Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1, a ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu naselja Brgule, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Radina. Ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola u naselju Rajinci Gornji i Vukovije Gornje. A kada je reč o saobraćaju kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Istok radarsku kontrolu vrši u naselju Čaklovići. Vozite li prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi, a policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši u naselju Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, lokalitet benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Slijedi redovan pregled radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Tinja i Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1, a ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu naselja Brgule, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola ih očekuje naseljeno mjesto Radina. Ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola u naselju Rajinci Gornji i Vukovije Gornje. A kada je reč o saobraćaju kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Istok radarsku kontrolu vrši u naselju Čaklovići. Vozite li prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi, a policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši u naselju Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, lokalitet benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik, monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.
2: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035252433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
1: Tava si radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ako vas, poštovani slušalci, trenutno interesuje koliko je to sati, nemate sat, mobitel vam je ugašen i tome slično, 8 sati 23 minute, tako kaže sponzor tačnog vremena na talasima Srebrenoga radija. A Miden Company, živinice, vi ih potražite putem kontakt telefona 063-391-809. A u nastavku ćemo malo o Evropi. Evropa je bila posebno pogođena neuobičajeno visokim temperaturama ovog ljeta, a 7 od 10 zemalja sa najvećim temperaturnim odstupanjima u svijetu nalazi se na evropskom kontinentu, pokazuje najnovija analiza organizacije Climate Center. Francuska i Vatikan bile su praktično izjednačeni na vrhu liste sa prosječnim temperaturama tokom juna, jula i augusta oko 3,5 stepena Celzijusa iznad uobičajene vrijednosti, dok su među 10 najizraženijih odstupanja bile i Švicarska i Italija. Analiza pokazuje da su posljedice klimatskih promjena tokom sva tri ljetna mjeseca bile vidljive širom svijeta. Svakog dana više od četvrtine svjetskog stanovništva bilo izloženo temperaturama na koje su klimatske promjene imale snažan uticaj. Copernicus Climate Change Service objavio je da je prosječna temperatura evropskog kopna bila tokom ljeta 1,17 stepeni iznad prosjeka u odnosu recimo na period od 1991. do 2020. godine, što ovo čini trećim najtoplijim ljetom u njihovom nizu podataka. Zapadna Evropa međutim zabilježila je i najtoplije ljeto od početka tih mjerenja sa prosjekom od 21,6 stepeni, odnosno 2,54 stepena iznad normale. Rekordna vrućina istovremeno je povećala potrebe za električnom energijom, posebno zbog korištenja klima uređaja, dok su suša i niski vodostaje stvarali probleme tradicionalnim izvorima proizvodnje električne energije. Solarna energija pokazala se otpornijom na ekstremne vremenske uslove od drugih velikih izvora energije, pa analiza energetskog think tanka pokazala je da proizvodnja i solarnih elektrana tokom toplitnih valova bila je 17% veća nego u običajnim ljetnim danima. U Francuskoj i Mađarskoj solarna proizvodnja bila je veća za 17%, a u Španiji za 5%, dok je u Italiji ostala približno na uobičajenom nivou. Ekstremna vrućina i suša ovog ljeta istovremeno su smanjile i proizvodnju iz drugih izvora. Nizak nivo Dunava doveo je do ograničenja proizvodnje nuklearne energije u Mađarskoj. Hidroelektrane u alpskim područjima bile su pod pritiskom zbog manjka vode, a sa problemima su se suočavale i termoelektrane kojima je voda potrebna za hlađenje. Jednom riječju, ove temperature nanijele su višestruke štete.

0: veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna, od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Preduzeće Herceg d.o.o. Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvenih proizvoda, traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstoru proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih prozora i vrata, sposoban za samostalan rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanje otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata očekuje se odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
0: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima. Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrnog radija. Evropska noć istraživača okupit će 25. septembra građane u 13 gradova Bosne i Hercegovine, gdje će kroz više od 80 besplatnih radionica, eksperimenata i demonstracija imati priliku da nauku upoznaju na praktičan i interaktivan način. Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Goražde, Jajce, Konjic, Mostar, Neum, Sarajevo, Travnik, Trebinje, Tuzla i Zenica ove će godine biti dio velike evropske proslave nauke, a posjetio će širom Bosne i Hercegovine i očekuje se više od 80 aktivnosti. Sve radionice i sadržaje Evropske noći istraživača su besplatni. Program je namijenjen različitim generacijama, posebno djeci i mladima koji će imati priliku da nauku ne promatraju sa strane, već i da je sami isprobaju, da eksperimentišu, testiraju, naprave nešto vlastitim rukama, postave pitanje istraživačima i možda otkriju novo područje koje ih zanima. Riječ je o 13. godini održavanja Evropske noći istraživača u Bosni Hercegovini. Tokom prethodnih izdanja događaj okupio hiljade djece i mladih, brojne škole, nastavnike, studente i istraživače, univerzitete i porodice, uz stotine eksperimenata, radionica i susreta posvećenih pridržavanju nauke i javnosti. Evropska noć istraživača finansirana je sredstvima Evropske unije kroz program Mary Skodlovska u okviru programa Horizont Europe. U saopštenju organizatora najavljeno je i održavanja sajma nauke i inovacija, kao i dijela Evropske noći istraživača. Prijave za sajam otvorene su još 3 dana, a poziv je namijenjen osnovnim i srednjim školama, fakultetima, istraživačkim institutima, kompanijama, start-upima, nevladinim organizacijama, javnim ustanovama koje žele predstaviti ono na čemu su radili tokom godine. Kako je pojašnjeno, učesnici naukatorijuma mogu donijeti projekat iz biologije, genetike ili biomedicine, istraživanje o klimatskim promjenama, ekologiji ili biodiverzitetu, umjetna inteligencija, alat, robote ili drugo tehnološko rješenje, hemijske eksperimente, softvere, aplikacije ili digitalnu inovaciju. Naukatorijum nije zamišljen samo kao izložba gotovih rezultata, već kao i mjesto susreta. Koordinator Evropske noći istraživača za Tuzlanski kanton i ove godine je Samir Delić, direktor Richmond Park International Secondary School Tuzla. Prijave se mogu ostvariti kroz direktan kontakt na broj telefona 062-558-891.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, 12 je sati i 33 minute. Sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice, a vi naravno pratite i dalje magazin Obrazovanje, nauka, kultura. A u nastavku se bavimo opet naučnim temama. Naime, edukativno-konsultantska kuća FinConsult u saradnji sa Univerzitetom FINRA u Tuzli najavljuje 14. međunarodni simpozij pod nazivom Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u biznisu. Simpozij će se održati od 24. do 26. septembra ove godine u prostorijama Univerziteta FINRA u Tuzli u kombinovanom formatu uz prisustvo uživo i online. Na simpoziju će eminentni profesori, naučni i stručni radnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva predstaviti radove iz oblasti digitalizacije, primjene vještačke inteligencije, računovodstva, financija, revizije, menadžmenta, informacionih tehnologija, digitalne transformacije javnog sektora, investicija, etike i drugih savremenih oblasti. Simpozij će okupiti stručnjake iz akademske zajednice, privrede i javnog sektora uz mogućnost aktivnog učešća kroz pitanja, diskusije i razmjenu iskustava. Nakon završetka učesnicima će biti dostupni zborni sažetak, zbornik radova i zaključci simpozija. Cilj simpozija jeste povezivanje akademske i poslovne zajednice te razmjena znanja i iskustva o digitalnoj transformaciji te odgovornoj primjeni vještačke inteligencije u savremenom poslovanju. Glavne teme i benefiti su digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u poslovanju, računovodstvo i financije te revizija u digitalnom okruženju, menadžment, organizacija i digitalna transformacija, informacione tehnologije i umjetna inteligencija te digitalna infrastruktura, digitalizacija, investicije i razvoj, etika, regulativa i profesionalna odgovornost u okruženju umjetne inteligencije. FinConsult poziva sve zainteresovane da budu dio 14. međunarodnog simpozija te iskoriste priliku za profesionalno usavršavanje, razmjenu iskustava i umrežavanje sa vrhunskim stručnjacima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: U nastavku današnjeg izdanja magazina Obrazovanje, nauka, kultura, poštovani slušalci, evo još jedne prilično zanimljive teme. Naime, procijepljenost djece u Evropi poslednjih godina stagnira ili opada. Pokazalo je to novo istraživanje koje je analiziralo podatke o vakcinaciji protiv 7 zaraznih bolesti u zemljama Evropske unije i to u periodu od 1980. do 2024. godine. Od 2019. godine u 16 zemalja zabilježen je pad obuhvata za 4 ili više analiziranih vakcina. Vakcinacija se smatra jednom od najefikasnijih javno zdravstvenih mjera, ali naučnici upozoravaju da su neodlučnost i sumnje u vezi sa vakcinacijama u Evropskoj uniji doprinijele padu obuhvata vakcinisane djece i ponovnoj pojavi bolesti koje se mogu spriječiti vakcinisanjem. U Bugarskoj, Kipru, Irskoj, Nizozemskoj, Rumuniji i Švedskoj obuhvat vakcinacijom je pao za svih 7 analiziranih vakcina. U Njemačkoj i Španiji zabilježen je pad za 5 od 7 vakcina, a u Francuskoj i Italiji obuhvat je porastao za 4 vakcine, dok je za 3 vrste zabilježen pad. Najviše stope vakcinisane djece zabilježene su u Luksemburgu i Portugalu, gdje je za svih 7 analiziranih vakcina obuhvat iznosio najmanje 95%. Najniži obuhvat zabilježen je u Rumuniji, gdje je pao ispod 80%. Naučnici navode da je pad obuhvata počeo u periodu između 2019. i 2022. godine, što se opet podudara sa pandemijom koronavirusa i periodom neposredno nakon nje. Kao jedan od mogućih razloga navode poremećaje u redovnim programima vakcinacije. Upozoravaju da pad obuhvata povećanje rizika od slabijeg kolektivnog imuniteta. Potrebne su međunarodne, nacionalne i lokalne mjere kako bi se pokrenuli ovi trendovi, zaključuju naučnici.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

A za sami kraj današnjeg izdanja magazina Obrazovanje, nauka, kultura, poštovani slušalci, evo još nešto zanimljivo. Astronomi su potvrdili postojanje planete mlađe od milion godina, što je čini najmlađom poznatom planetom, Elias 2-24b. Još se formira unutar diska prašine i plina koji okružuje njenu matičnu zvijezdu. Otkriće omogućila analiza podataka iz arhiva koje finansira NASA. Modeli formiranja planeta već su imali probleme sa objašnjavanjem prethodnih rekordera. Četiri planeta starija od 5 miliona godina koji kruže oko zvijezda pokazuje da čak i našim najboljim modelima nastanka planeta nedostaju neki ključni procesi, rekao je Lukas Chiesa, profesor na Čileanskom institutu za astrofizičke studije i koautor rada. U studiji objavljenoj u časopisu The Astrophysical Journal Letters tim povodom Andri Bernandi sa Univerziteta Diego Portales u Čileu analizirao je arhivske posmatranja 7 zvijezda. Podaci su prikupljeni koronografom observatorije koja sarađuje sa NASA-om. Sve posmatrane zvijezde okružene su diskovima prašine, plina, leda i stijena, a praznine u njima mogu upućivati na nastanak planeta. Koronograf blokira svjetlo zvijezda i omogućava astronomima da traže mnogo slabiju svjetlost planeta u skrivenom disku. I dok istraživači, dakle, rješavaće problem ove najmlađe planete koju su otkrili, kako nastaje i je li sve završeno, mi odjavljamo današnje izdanje magazina Obrazovanje, nauka, kultura. Bilo bi to sve za današnje druženje na talasima Srebrenog radija.

0: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Preduzeće Herceg d.o.o. Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvenih proizvoda, traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstoru proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih prozora i vrata, sposoban za samostalan rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanje otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata očekuje se odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
0: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik, monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
0: Tala si Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
0: Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.

0: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035252433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Talas je Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026. Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Preduzeće Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvenih proizvoda, traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih prozora i vrata, sposoban za samostalan rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanje otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata očekuje se odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
0: Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci. Prije tačno 40 godina Crvena jabuka krenula je iz Sarajeva prema Mostaru na koncert koji je trebao da bude početak jedne velike muzičke priče. Do Mostara nikada nisu stigli u postavi u kojoj su krenuli. Poštovani slušalci, ovo je priča o koncertu koji nikada nije održan i 40-godišnjici od tragedije Crvene jabuke. Bio je 18. septembar 1986. godine, dvije godine posle Sarajevske olimpijade. Mladi sarajevski bend već je osvojio publiku pjesmama Bježi kišo s prozora, Dirlija i Sa tvojih usana. A nastup na stadionu Kantarevac u Mostaru trebao je da bude prvi koncert njihove velike turneje. Umjesto koncerta, taj datum je ostao zauvijek upisan kao jedan od najtragičnijih u istoriji Crvene jabuke. U saobraćajnoj nesreći kod Jablanice poginuo je basista Aljoša Buha, frontmen, gitarista i jedan od osnivača benda Dražen Ričel, zvani Zio. Zadobio je teške povrede. Borio se za život još 13 dana, ali je 1. oktobra preminuo u Beogradu. Imao je samo 24 godine. Crvena jabuka osnovana je u Sarajevu 1985. godine, a originalnu postavu činili su Dražen Ričel, zvani Zio, Zlatko Arslanagić Zlaja, Dražen Žerić Žera, inače i danas pjevač Crvene jabuke, Aljoša Buha i Darko Jeličić Cunja. Prvi album, jednostavno nazvan Crvena jabuka, objavljen je 1986. godine i bendu je praktično preko noći donio ogromnu popularnost širom tadašnje Jugoslavije. Sljedeći korak bila je turneja. Za njen početak izabran je Mostar, a koncert zakazan za 18. septembar na Kantarevcu. Tog poslepodneva članovi benda krenuli su iz Sarajeva u nekoliko vozila. Ričel, Buha i Arslanagić bili su zajedno u Fići, dok su iza njih u Golfu putovali Žerić i Jeličić. Na putu iza Jablanice prema Mostaru dogodila se tragedija. Fićo se sudario sa kamionom iz suprotnog smjera. Buha je poginuo na mjestu, dok su Ričel i Arslanagić teško povrijeđeni. Posebno potresan detalj priče jeste da su Žerić i Jeličić, vozeći iza njih prema Mostaru, naišli na grupu ljudi okupljenih oko smrskanog automobila. Produžili su prema koncertu i ne znajući da su u tom automobilu njihove kolege. Na Kantarevcu ih je čekala publika. Koncert nikada nije održan. Aljoša Buha imao je 24 godine kada je poginuo. Dražen Ričel izvučen je iz smrskanog automobila sa teškim povredama glave i prebačen u bolnicu u Mostar. Vijest o nesreći brzo se širila gradom, a veliki broj mladih ljudi okupio se ispred bolnice nudeći da daju krv. Zbog težine povrede Ričel je kasnije helikopterom prebačen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Ljekari nisu uspjeli da ga spase. Preminuo je 1. oktobra 1986. godine, a sahranjen je na sarajevskom groblju Bare. Zio nije bio samo pjevač Crvene jabuke. On je bio dio sarajevske muzičke i humorističke scene početkom 80-ih. Svirao je u grupi Elvis G. Kurtović, His Meteors, i bio povezan i sa pokretom Novi primitivizam i Top listom nadrealista. Crvenu jabuku osnovao je sa Zlatkom Arslanagićem, a bend je za veoma kratko vrijeme postao jedno od najprepoznatljivijih novih imena tadašnje jugoslavenske scene. Tragedija je došla upravo u trenutku kada je bend imao ogroman zamah. Prvi album bio je uspješan, turneja spremna, a radilo se već i na plasmanu za narednu ploču. Preživjeli članovi posle nesreće donijeli su odluku da te pjesme ipak snime. Album za sve ove godine, objavljen početkom 1987. godine i posvećen Draženu Ričelu i Aljoši Buhi. Bend ga nije promovisao koncertima, niti klasičnim medijskim nastupima. Uprkos tome, album je privukao ogromnu pažnju publike. Crvena jabuka kasnije je nastavila da postoji, a Dražen Žerić Žera postao je njen prepoznatljivi vokal. Uslijedili su albumi i pjesme koje će obilježiti naredne decenije, među njima Sanjati, Tamo gdje ljubav počinje i Nekako s proljeća. Ali 18. septembar ostao je datum koji prati bend od njegovih samih početaka. 40 godina kasnije priča o Crvenoj jabuci zato nije samo priča o grupi koja je preživjela tragediju. To je i priča o dvojici muzičara koji nisu dočekali da vide koliko će daleko stići pjesme koje su stvarali. Aljoša Buha imao je 24 godine kada je tog 18. septembra krenuo prema Mostaru. Dražen Ričl također 24 kada je 13 dana kasnije preminuo. Koncert kojim je trebao da počne njihova prva velika turneja nikada nije održan. A ovo je bilo kratko podsjećanje na jednu od najznačajnijih grupa nekadašnje Jugoslavije. Pop rock grupa Crvena jabuka. Ako gledaju od ozgo sa nekog od oblaka ili neba što je danas napravila Crvena jabuka, onda znaju da njihove pjesme će ostati vječno kao podsjećanje na jednu mladost koja nije doživjela da vidi koliko zaista može da leti. U nastavku, poštovani slušalci, na talasima Srebrnog radija Crvena jabuka. Slušajte, uživajte i neka vas u ovih par minuta niko ne remeti, jer ovo je sjećanje na prvu postavu Crvene jabuke koja nikad nije održala svoju koncertnu turneju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.
2: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
1: Talas je Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Preduzeće Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvenih proizvoda, traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstoru proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih prozora i vrata, sposoban za samostalan rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanje otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata očekuje se odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
3: Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna, od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Radio Srebrenik, poštovani slušalci, a u nastavku evo još jedne najave. Obustava saobraćaja u Tuzli bit će na snazi u nedjelju 20. septembra, dakle ovog vikenda. Zbog održavanja državnog prvenstva u triatlonu, vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Prema najavi triatlon kluba Tuzla, saobraćaj će biti obustavljen od 11 sati i 45 minuta do 13 sati i 30 minuta na sjevernoj saobraćajnici od kružnog toka Tenis do kružnog toka Siporex. Obustava se odnosi i na kolovoznu traku u smjeru od Tenisa prema Siporeksu, kojom će se kretati učesnici takmičenja. Tokom trajanja obustave vozačima se preporučuje da za kretanje kroz grad koriste južnu saobraćajnicu kako bi izbjegli zadržavanje na ovom dijelu saobraćajnice. Iz triatlon kluba Tuzla pozvali su učesnike u saobraćaju da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja te prate upute policijskih službenika i volontera koji će biti raspoređeni duž trase. Obustava saobraćaja u Tuzli trajaće nešto manje od 2 sata, nakon čega se očekuje ponovno uspostavljanje redovnog režima saobraćaja na sjevernoj saobraćajnici.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
5: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
6: Ti si noćna ikona, želja loših tipova, lomiš se

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u